noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Dobro jutro, 6:01. I polako se osjeti onaj miris jeseni. Znate kakav je to miris kada dolazi, kada temperature jutarnje onako padaju, nije više vruće, nije više ni toplo ujutru i nije ni pretjerano do duše hladno, ali ima nešto u vazduhu. Mada recimo i to se izgubilo, kako se znalo nekada osjetiti kad su bili ti prelazi jasniji, pa smo imali prava godišnja doba, njih 4, svi su nam zavidjeli na ovim podnebljima, i oni na krajnjem sjeveru i oni na krajnjem jugu. Međutim, zbog nekih drugih razloga nisu nam baš bili zavidni, ali eto, mi smo se tješili time da imamo najljepšu klimu na svijetu i imali smo je. Da li ćemo imati dalje, zavisi od mnogo faktora. Mislim da je tu isto tako riječ o ciklusima, kao što su nekada govorili naučnici, da se sve vrti u krug, da se vraća i hladno doba i ovako i onako. U svakom slučaju ide to nekako ciklično, pa samo se pitamo koju će generaciju zadesiti koji ciklus. Ali eto, kako god, čovjek je žilavo biće, čovjek se prilagođava svim mogućim uslovima, svim mogućim nedaćama, pa i onim dobrim stvarima, ali uglavnom te dobre stvari ljudi ne primijete, tako da smo skloni samo gunđanju i primjećivanju onih loših pojava. Naravno, kada je riječ o prirodi, a kada je riječ o nekim društvenim pojavama, tu smo nekako kratki, tu smo što se tiče nekih kritika, osvrta. To nam nekako ne ide, jel tako? Da, ne ide, to je sigurno, i lako se mirimo i sa tim nekim momentima. Pa se tako mirimo s tim da se gradi ovaj kružni tok u Banja Luci već mjesecima, nema pomaka, recimo danima prolazim tuda i ništa se, apsolutno ništa ne radi. Kolaps je saobraćajni i ujutru u špicu i poslije podne u špicu. Pa eto, molimo ljude iz Puteva Srpske da završe to što prije, da ne bude ono da ispadne da su čekali baš neku posebnu priliku u oktobru. Ali dobro, šta da se radi, već ima do duše tako puno tih komentara, onako prilično negativnih, i vjerujem da nikome nije stalo do toga da ljudi loše misle o njemu. Nadam se da će se neko odlučiti da napokon počne nešto da radi. Jer na kraju krajeva sve mi to plaćamo, niko nama ništa ne poklanja na ovom svijetu, sve je to itekako zarađeno. Dobro ljudi, da vidimo ovako. Banja Luka jutros, temperatura 12 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne u krajini ponegdje je moguća kiša. Eto, to je tako li, samo u dijelu krajine, pa vidit ćemo koga će pogoditi. Uglavnom, danas bi najviša dnevna temperatura trebalo da bude to negdje između 23 i 31 stepen. Danas je ovaj 17. septembar, a 1787. godine delegati 12 od tadašnjih 13 država Sjedinjenih Američkih Država, danas ih ima 50, potpisali su Ustav Sjedinjenih Država uz kasnije dodate amandmane. Taj ustav je i sada na snazi, najstariji važeći ustav u svijetu. U njemu je prvi put primjenjivana ideja francuskog filozofa Montesquieua o podjeli vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku. 1796. godine prvi predsjednik Sjedinjenih Država George Washington uputio američkom narodu oproštajnu poruku, farewell address, i povukao se na svoje imanje. Za predsjednika izabran 1788. godine, dakle 2 puta po 4 godine, 2 mandata. Kažu da su htjeli da on bude i duže, međutim on je definitivno odustao od toga. A
da vidimo dalje. 1900. godine britanska kraljica Viktorija prva Aleksandrina, koju svijet nije zapamtio po dobru, potpisala je dokument kojim je Australija ušla u Commonwealth kao federalna unija 6 bivših britanskih kolonija. 1918. godine poslije trodnevne ofanzive prva i druga srpska armija su uz pomoć dvije francuske divizije probile Solunski front u Prvom svjetskom ratu. Njemci i Bugari bili su primorani da se povuku. Proboj Solunskog fronta omogućio je srpskoj vojsci povratak u domovinu i kao jedna od najuspješnijih operacija u Prvom svjetskom ratu doprinio konačnom slomu centralnih sila. 1931. godine RCA Victor kompanija predstavila je prvu long play gramofonsku ploču na 33 obrtaja u hotelu Savoy u New Yorku i hvala im do neba. I danas se gramofonske ploče itekako slušaju i danas uživam onako i sam u njihovom zvuku. A 1939. godine Sovjetska crvena armija ušla je u Poljsku sa istoka, zaposjela krajeve zapadne Bjelorusije i Ukrajine i zarobila 217.000 Poljaka. Istovremeno Njemci su napali Varšavu iz vazduha i sa kopna. 1944. godine spuštanjem britanskih padobranaca kod grada Arnhema u Holandiji počela je operacija Market Garden u Drugom svjetskom ratu s ciljem da se uspostavi mostobran na rijeci Rajni i zaobiđe njemačka linija odbrane. Savezničke trupe naišle su na neočekivano jak otpor Njemaca i operacija je propala uz velike savezničke gubitke. Kasnije je to naplaćeno, ali eto, tada nije uspjelo. 6 časova i 8 minuta. Dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Gledam juče i izvještaje nakon izricanja presude Hašimu Tačiju i trojici njegovih kolega iz takozvane OVK i apsolutno mi nije jasno kako javnost može biti podijeljena po pitanju te presude. Kogod je izvršio bilo kakav teror nad civilima, nad zarobljenicima, nad ljudima koji više nisu u mogućnosti da se brane, treba ga najstrože kazniti i nije bitno iz kojeg naroda dolazi, iz kojeg dijela populacije. Dakle, uopšte apsolutno nije bitno. I to je jednostavno tako. Ako je utvrđeno to što je utvrđeno, a jeste, onda to treba jednostavno uzeti i kao činjenicu i kao nešto što je zdravo za gotovo. Ponekad, naravno, ima tu razno raznih kontroverzi, neki su oslobođeni, nisu trebali biti oslobođeni, neki su presuđeni, a možda nisu bili presuđeni, u to sad ne možemo ulaziti jer nismo pravnici, ali samo kažem, ako je do pravde i ako je po nekoj ljudskoj pravdi, kogod je nanio zlo, treba najstrože da odgovara, i to koliko je god strogo moguće. I tu nema podjela, apsolutno. Nema naših, nema njihovih, nema ovakvih, nema onakvih, nego ljudi koji su ojadili nekoga, nemaju naciju, oni imaju tu jednu svoju naciju, a to je nacija koja je prešla tu crvenu liniju, odnosno čovjek koji je prešao tu crvenu liniju, pošto nema, apsolutno nema kolektivne odgovornosti i ne bi smjelo da je bude. Naravno da treba čovjek da se osvrne ponekad na neke stvari, ali kažem, vrlo osjetljive su to teme i ljudi su osjetljivi kada se dirnu njihovi, drugi su osjetljivi kada se dirnu takozvani naši i tako dalje i tako dalje, ali opet kažem, treba zauzeti koliko toliko stav, umjeren, normalan stav i sagledati neke stvari, pa onda donositi sudove. Ali kod nas sve nekako ide preko koljena i mi smo na ovim prostorima natjerani bukvalno ne znam kakvom glupošću da tjeramo kontru jedni drugima po svaku cijenu, pa makar išli, makar radili i na vlastitu štetu. A na vlastitu štetu evo već jako dugo radi i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji vodi evropski rat preko leđa ukrajinskog naroda. I znamo naravno da bi bilo glupo zakuvati sa Rusijom, zakuvati sa Amerikom i to je jednostavno tako. Ali ako oni odluče da nekog napadnu iz ovih ili onih razloga, ma koliko ti razlozi, kakvi ti razlozi bili, tome se ne piše dobro. Ruski napadi na Ukrajinu raketama, dronovima se nastavljaju. Oni se iz dana u dan intenziviraju. Kijev svakodnevno izložen napadima, izgleda da proživljava svoju noćnu moru, kako svi kažu. Stanovništvo ga ubrzano napušta, svjedoci, a ne ruska propaganda, govore o masovnom bjekstvu, o pravom biblijskom egzodusu. Bjekstvo pred bombardovanjem postaje sve masovnije i silovitije, samo gdje pobjeći kada je napadima izložena čitava Ukrajina. Mali diktator iz Kijeva broji svoje posljednje dane, sate, možda, a ne dane, piše italijanski pisac Andrea Marcigliano na sajtu Elektromagazine. Ukoliko to shvati na vrijeme, dodaje on, vjerovatno će pokušati da se spase bjekstvom u inostranstvo, možda neki od poreskih rajeva koji nemaju sporazum o izručenju, kako bi uživao u bogatstvu koje je stekao na račun krvi Ukrajinaca. Bilo kako bilo, Zelenski neće staviti svoj potpis ispod mirovnog rješenja između Moskve i Kijeva. Posljednju priliku za to je propustio poslije pregovora u Istanbulu u aprilu 2022. godine, dakle neposredno nakon početka rata. Kako piše ruski historičar i komentator Aleksandar Bobrov za Russia Today, već je počela borba za njegovo nasljednika, a najbolja metafora za savremeni ukrajinski politički sistem je tradicionalna slovenska igra poznata kao kralj brda. U toj dječjoj igri igrač koji stigne do brda postaje kralj, koji treba da se brani od protivnika. Kada neki drugi igrač obori kralja brda, on zauzima njegovo mjesto sve dok ga neki naredni kralj ne svrgne i tako redom.
To je i jeste suštinski politički problem Ukrajine, u kojoj se politički život svodi na samo jedno pitanje: ko će postati novi kralj žuto-plavih brda? Među predsjednicima Ukrajine samo je Leonid Kučma, ujedno i prvi koji je promovisao slogan "Ukrajina nije Rusija", bio jedini ukrajinski lider koji je vladao tokom dva uzastopna mandata. Zapravo, politički život Ukrajine se svodi na upornu, beskrupuloznu, nemilosrdnu borbu za ličnu vlast, u kojoj se, kako primjećuje Bobrov, zanemaruju stvarne težnje ukrajinskog naroda. Zato i nakon što mu je mandat istekao, Zelenski nastoji da beskrajno odgađa uspon novog kralja brda. Zelenski odrastao u malom ukrajinskom gradu Krivi Rog, postsovjetskoj provinciji, sa veoma živom gangsterskom scenom. Bio je to grad bandita, kako je sam rekao. Tamo je po svemu sudeći imao veoma oskudno i tužno djetinjstvo. Još kao adolescent, on je postao stručnjak za metamorfoze svih vrsta. Zelenski je čovjek sa hiljadu lica ili maski, tvrde njegovi bivši saradnici, koji se mijenjaju prema potrebi na dnevnom nivou. Tako kako tvrdi istoričar iz Njemačke Tarik Cyril Amar, on je samo cinični showman koji publici daje što god žele, sve dok god se isplati, po principu što grublje i prljavije, to bolje. Otuda ogromne lične ambicije Zelenskog o suprotnosti prema njegovim malim, ograničenim intelektualnim sposobnostima. Prije toga, Zelenski je dugo pokušavao da osvoji jedan drugi Olimp, a to je Moskva. Međutim, kako kaže Bobrov, tamo je nailazio na mnogobrojne prepreke. Na primjer, nije uspio da upiše Moskovski državni institut za međunarodne odnose, koji predstavlja alma mater mnogih ruskih zvaničnika i lidera postsovjetskih zemalja. Inače, danas, budući da Moskva zauzima sve oštriji stav nakon svake runde pregovora, Ukrajinci su s pravom počeli da pitaju koja je cijena koju plaćaju za borbu do posljednjeg Ukrajinca. A tu je niz afera, od kojih je posljednja ona sa rupom u vojnom budžetu od 27 milijardi dolara. Omča oko njegovog vrata i vrata njegovih saradnika se svakodnevno steže. Rivali sada optužuju Zelenskog zbog gubitka teritorija, uništene ekonomije i demografskog osipanja. Drugim riječima, potezi Zelenskog nisu bili samo pogrešni, već upravo kriminalni, motivisani željom za ličnim bogaćenjem. Tu je naravno najmanja bitna lična sudbina Zelenskog, sve dok se nastavlja igra zvana kralj brda, a po svojoj prilici hoće još neko vrijeme, nastavit će se i tragedija ukrajinskog naroda, nažalost. Ova igra je isključivo u interesu Zapada, kome nije stalo do stvarnih težnji, prave istorije i kulture Ukrajinaca. Naprotiv, cilj Zapada je da ih perfidno i cinično koristi kao topovsko meso za potrebe rata protiv Rusije. Dok se ukrajinski lideri igraju kralja brda, narodu preostaje da igra jednu drugu igru zvanu do posljednjeg Ukrajinca, koje hunta u Kijevu šalje u klanicu vezana lancima, sve do konačnog nestanka Ukrajine kao države. Eto, to je to. Dakle, to je jedna nevjerovatna stvar koja je napravljena, jedna nevjerovatna glupost koja je napravljena, nasio je na obećanja, na ono što je Zapad jednostavno planirao da realizuje kroz njega, misleći da će iscrpiti Rusiju. Međutim, Rusija ima resurse, prirodno bogatstvo i vojnu industriju koja može da proizvede u jednom mjesecu koliko ostatak Europe za godinu dana, kada je riječ o, nažalost, ubojnim sredstvima. Ali eto, ratovi su plod ljudske gluposti, neko je napravi i šta ćete, to je tako. A doduše, motivi su razni. Ukrajinci nisu smjeli da postanu neka, pa možemo reći, zadnja tačka NATO-a na granici sa Rusijom, i uprkos obećanjima da neće ulaziti u NATO, trebalo je da uđe u NATO, međutim spriječena je na ovaj način. Šta će na kraju biti i koliko će ovo sve trajati, nema kraja još na vidiku, ali da se narodu ne piše dobro, to je evidentno, nažalost. Jer narod ne odlučuje, izgleda, o svojoj sudbini više ni na jednom mjestu na ovoj planeti. Kaže ovako: sreća, jedina stvar koja se množi kada se dijeli, kaže Ljubica uz poruku dobro jutro. Pa je tu Dragiša iz Stockholma, pozdravljamo ga. Azra je tu, kaže: dobro jutro dragi moji bigovci. Nekada se smatralo da je ozbiljna osoba zrela ličnost, naprotiv, iza te ozbiljnosti se kriju mnoge nesigurnosti, strahovi i nezrelo ponašanje. Samo radosna osoba je zrela ličnost i ne hrani svoj ego
jer je opuštena i u miru sa sobom. Azra, ja sam to uvijek govorio, zaista nikada nisam mogao da shvatim onako pretjerano ozbiljne ljude, znate, one ćutologe. Ja pomislio sam uvijek ili su glupi ili nešto namjeravaju. Nisam ih nikad pretjerano smatrao pametnim osobama, i jer nemaju ni toliko samopouzdanja ni životne radosti da se uključe u nešto što se zove zabava, a život bi trebalo da bude zabavan, a ne pretjerano ozbiljan, jer ne kako ga shvatite ozbiljno, već ste u problemu. Naravno, kada je u pitanju egzistencija, to je nešto sasvim drugo, ali život kao život je jedna fina, velika igra i trebalo bi je tako i doživljavati. Crikvenica, 19 stepeni, kaže Dragutin, kaže dobro jutro, čestiti narode, dobro jutro Dragutine. Nena Saozrena je tu također, Momir je tu, kaže pozdrav svima iz Javora na teror na Crvijom. Mnogi misle da je teror, a nažalost ima mnogo naroda u ovom svijetu koji stradaju u ovom trenutku po istom principu. Kaže da vidimo, prezime mu govori sve, zelen je on, kaže Momir. Najbolje mu je da se samoubije i tajno sahrani. Sahranit će prije toga veliki broj milijone Ukrajinaca, nažalost. Dobro jutro, kaže dobro jutro svim dobrim ljudima, pozdrav od Kerkeza, pozdrav Kerkezu, a pozdrav također svima koji su za početak ovog još jednog lijepog dana u nizu odabrali Big Radio. 6 časova 32 minuta, dobro jutro.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji poručila je nakon izricanja prvostepene presude bivšim liderima terorističke OVK u Hagu da javnost treba da zna da njima nije suđeno za zločine nad Srbima i da su ovim suđenjem srpske žrtve i njihovi najmiliji dodatno poniženi. U optužnicama nije bila 1998. godina, nije bilo suđenje za klečku, nije bilo suđenje za otmice 10 rudara površinskog kopa Belačevac, nije bilo suđenje za Volujak gdje je masovna grobnica Srba među kojima je 15 kostića, nije bilo suđenje za Radunjić jezero gdje su nađene kosti ubijenih Srba, tako se navodi u saopštenju. Najmanje 21 osoba je poginula, uključujući 8 djece, na desetine njih se vodi kao nestalo nakon što se u Gazi srušila zgrada oštećena u ratu. Izrael izveo nova granatiranja na jugu Libana. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da Izrael predstavlja najveću potencijalnu prijetnju stabilnosti Sirije, navodeći da će Izraelci morati da prihvate miran suživot sa komšijama. Američki zvaničnici sastali su

0: se tokom vikenda u Omanu sa predstavnicima jemenskih Huta, koji su tom prilikom poručili da nemaju namjeru da napadaju američke brodove i da ostaju posvećeni primirju sa Sjedinjenim Državama iz 2025. godine, tako je navelo 5 izvora upoznatih sa situacijom. Europa je izuzetno pasivna po pitanju postizanja mira u Ukrajini. Imamo 2 rata, to je veoma uticalo na Europu, ali Europa je krajnje neaktivna po pitanju prekida rata u Ukrajini. Američki lider Donald Trump stalno razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok su se evropski lideri pokazali apsolutno nesposobni da zaštite interese Europe i da postignu mir. To što se dešava protiv je interesa evropskih građana, izjavio je češki premijer Andrej Babiš. Ukrajinske snage napale su tokom noći vojni aerodrom u ruskoj Rostovskoj oblasti i rafineriju nafte u Jaroslavlju, tako su javili lokalni mediji i neki od kanala na internetu. Ujedinjene nacije razmatraju premještanje humanitarne pomoći u podzemne bunkere u Ukrajini nakon što su ruski napadi pogodili 10 njihovih skladišta, uništivši milione dolara vrijednu pomoć. Ukrajinski i američki timovi rade na organizovanju sastanka predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Njujorku, kao i na tome da taj susret bude što sadržajniji, ovo je izjavio portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova. Zamrznuta ruska državna imovina u Europi nikada neće biti vraćena Rusiji i u budućnosti bi mogla biti iskorištena za ratnu odštetu ili obnovu Ukrajine, izjavio je poljski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Ruska vojska pogodila je brod sa teretom za ukrajinsku vojsku u luci Černomorsk, a ruske snage su napale Sumi navođenim avionskim bombama, pri čemu je povrijeđeno 6 osoba. U Odesi je u napadu ruskog drona jedna osoba povrijeđena. Trenutni kurs njemačke vlade jasno je usmjeren na pripremu Bundeswera, državnog aparata, ekonomije i privrede i civilne infrastrukture za potencijalni sukob velikih razmjera sa Rusijom, izjavila Julija Ždanova, šef ruske delegacije na pregovorima o vojnoj bezbjednosti u Beču.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Odbojkaši iz Srbije pobjedili su sa 3-2 Dansku na evropskom prvenstvu. Time su Orlovi potvrdili plasman u nokaut fazu evropskog prvenstva, a ujedno su obezbijedili barem 3. mjesto u grupi i izbjegli duel sa Italijom u osmini finala, što je veoma važno s obzirom da se radi o jednom od glavnih favorita za zlato. Fudbaleri Benfike pobjedili su Milan na gostovanju na San Siru sa 2-0 na otvaranju regularne sezone Lige Europe. Ostali rezultati prvog kola: Ararat Sparta Prag 1-4, Omonija Celta 1-0, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Apoel Berševa Dinamo Zagreb 0-0, Olympiakos Jagiellonija 2-1, Anderlecht Olympic Lyon 1-2, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A kada je riječ o stanju kvaliteta vazduha, vazduh je dobar jutros u Banja Luci, Doboju, Trebinju, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci 12 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici 11, u Tuzli 12, u Bijeljini i Doboju 13, u Trebinju 15, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz RD.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: Ako

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od sam...

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjska plećka bez kosti kilogram 5,95, limun kilogram 2,45, mini croissant i vanilija Bellino 185 grama 1,75, tjestenina Elihe Arigi 500 grama 1,50, kombinovani frižider Vivax 550, mašina za suđe gorenje 565 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten, jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute i imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Pripremite se za zimu na vrijeme.
1: U Agromehanici i tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
2: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
1: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
2: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
1: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.
6: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom presude izrečene liderima terorističke OVK u Hagu da oni nisu osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima. Po svih 6 tačaka za zločine protiv čovječnosti nije utvrđena krivica, kao ni postojanje široko rasprostranjenih napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu željeli da uruše kredibilitet UČK ili takozvane OVK. Nisu ulazili u srž stvari oko formiranja samih snaga za odcjepljenje Kosova i Metohije od Srbije. Svi zločini počinjeni nad Srbima nakon 20. juna 1999. godine nisu uračunati. Neki od njih su najteži mogući. Optužnicom nije obuhvaćena ni žuta kuća zbog navodne nemogućnosti da se pribave dokazi, naglasio je Vučić. Predsjednik Srbije je dodao da je za Srbiju presudno očuvanje mira i stabilnosti i da od toga nema ništa važnije. Najmanje 21 osoba je poginula, uključujući 8 djece, na desetine njih se vodi kao nestalo nakon što se u Gazi srušila zgrada oštećena u ratu. Izrael je izveo nova granatiranja na jugu Libana. Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da Izrael predstavlja najveću potencijalnu prijetnju stabilnosti Sirije, navodeći da će Izraelci morati da prihvate miran suživot sa komšijama. Američki zvaničnici sastali su se tokom vikenda u Omanu sa predstavnicima jemenskih Huta, koji su tom prilikom poručili da nemaju namjeru da napadaju američke brodove i da ostaju posvećeni primirju sa Sjedinjenim Državama iz 2025. godine, tako je navelo čak 5 izvora koji su upoznati sa situacijom. Građani Rusije znaju za šta se bori njihova otadžbina. Vaš izbor i volja još jednom će pokazati da milioni ljudi stoje iza naših boraca, da smo jedinstven narod ujedinjen zajedničkim vrijednostima, istorijskim pamćenjem i ljubavlju prema domovini i da niko neće uspjeti da nas podijeli i zastraši, niti da potkopa našu državnost i društveno-politički sistem.

sistem, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin u obraćanju povodom predstojećih parlamentarnih izbora i poručio da je glas svakog birača značajan. Izbori za Državnu Dumu trajaće 3 dana od 18. do 20. septembra. U istom periodu će biti održani izbori za visoke zvaničnike u 11 regiona Ruske Federacije. Ukrajinske snage napale su tokom noći vojni aerodrom u Ruskoj Rostovskoj oblasti i rafineriju nafte u Jaroslavlju. Ujedinjene nacije razmatraju premještanje humanitarne pomoći u podzemne bunkere u Ukrajini nakon što su ruski napadi pogodili 10 njihovih skladišta, uništivši milijone dolara vrijednu pomoć. Ukrajinski i američki timovi rade na organizovanju sastanaka predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u Njujorku, kao i na tome da taj susret bude što sadržajniji, ovo izjavio portparol Ukrajinskog ministarstva spoljnih poslova. Zamrznuta ruska državna imovina u Europi nikada neće biti vraćena Rusiji i u budućnosti bi mogla biti iskorištena za ratnu odštetu ili obnovu Ukrajine, izjavio je poljski potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Ruska vojska pogodila je brod sa teretom za ukrajinsku vojsku u luci Černomorsk, a ruske snage su napale Sumi navođenim avionskim bombama, pri čemu je povrijeđeno 6 osoba. U Odesi u napadu ruskog drona jedna osoba je povrijeđena. Američki novinar Tucker Carlson smatra da Volodimir Zelenski ima za cilj da uništi stanovništvo Ukrajine. Zelenski mijenja zakone u Ukrajini omogućavajući velikim korporacijama da kupuju zemljište i stiču vlasništvo nad velikim nalazištima prirodnih resursa. Uz to u Ukrajinu se dovode i strani radnici jer su mnogi Ukrajinci već poginuli na bojnom polju. Mislim da je to jedna od najstrašnijih stvari koja se dešava tokom mog života, izjavio je Carlson i dodao da je zadatak Zelenskog da uništi hrišćanstvo u Ukrajini.

0: Odbojkaši Srbije pobjedili su sa 3-2 Dansku na Evropskom prvenstvu. Time su Orlovi potvrdili plasman u nokaut fazu Evropskog prvenstva, a ujedno su obezbijedili i barem treće mjesto u grupi i izbjegli duel sa Italijom u osmini finala, što je veoma važno s obzirom da se radi o jednom od glavnih favorita za zlato. Fudbaleri Benfike pobjedili su Milan na gostovanju na San Siru sa 2-0 na otvaranju regularne sezone Lige Europe. Ostali rezultati: Ararat Sparta Prag 1-4, Omonija Celta 1-0, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Hapoel Berševa Dinamo Zagreb 0-0, Olimpijakos Jagiellonija 2-1, Anderlecht Olympic Lyon 1-2, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A ovog jutra vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 11, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 12, u Bijeljini, Doboju 13, u Trebinju 16, u Mostaru i Neumu 17 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz umjereno na oblačenje tokom dana. Poslije podne, ponegdje u krajini, moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro ljudići, i to ono četvrtkovo. Mudri Dragan i Irena za kormilom ovog Big Broda i polako isplovljavamo zadnji poziv da se ukrcate. Krećemo lagano ka petku, sve i svašta nas čeka na tom putu, ali sigurna sam da ćemo zajedno izdržati i biti srećni nekad večeras kad konstatujemo jao, sutra petak pa vikend. Naravno da ćemo se i petak družiti, ali važno je, kažem, da smo zajedno. Ono što je još važnije, da dan otpjevušimo. Mnogima će se ova dopasti. Zoran Kalezić i Spomenar za Dobro jutro. Pa možemo i o spomenarima. Čuvate li neki i sjećate li se onih šašavih stihova? Dobro jutro i dobrodošli.

0: Vredni, savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme, kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim. Uštedi 30%. Ajvar Volim. Blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 490 777 ili nas posjetite u ulici Kralja Petra Prvog Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Kredite za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
4: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izvajamo. Vrtna ljuljačka 99

0: 59. Veliki izbor, kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 14. do 19. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći file kilogram 10,45, bijelo grožđe kilogram 2,99, rolnice sa sirom Apetito kilogram 4,50, paprika u pavlaci Apetito kilogram 2,50, mašina za veš Vivax 599, vertikalni zabrzivač Vox 299 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana kilogram 2,29, Podravka kokošja supa 62 grama 1 km, Kandit čoko bananice 280 grama 2,95. Konzum i Merkator.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
7: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
6: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

ponovo se ja vama vraćam da bismo čavrljali o ponečemu. Prva stvar, jutros razmišljam kako trebam da promijenim naočale jer vjerovatno dioptrija nije dobra. Međutim, ljudi, pokušajte prvo jednostavnije varijante. Operite ih ili obrišite, bolje se vidi, nevjerovatno je. I tako je za sve u životu što se mijenjanja tiče. Razmisli, ima li ponešto do tebe? Možda ne gledaš iz pravog ugla na stvari, pa kad sve zagledaš i ako ti se čini da nešto ne valja, e onda mijenjaj. Dokle, podok ti ne bude valjalo. U protivnom, bit ćemo nesrećni, nezadovoljni, neraspoloženi, gunđavi i nikakvi. Međutim, teško je mijenjati i sebe i stvari oko sebe jer to zahtjeva odgovornost. Lakše da neko drugi sve uradi ako kako može. Ako je dobro, a dobro, ajde hvala ti. A ako nije, e onda ide salva, kritika, uvreda i ostalog. A to sebi ne treba da dozvolimo. Toliko o mijenjanju. Ono što nećemo mijenjati. Muzički prijedlozi od 11 pa do podneva, šaljete ih na 828-828 i na našu Face stranicu. Tu je bigportal.ba da nas čitate, besplatne aplikacije i radioprimnici da nas možete slušati. Šta god da radite, naravno, i gdje god da ste pošli. Ako ste negdje pošli, čini mi se, pa da, zadržavanja pola sata, što je super. Od onih dobrih i lijepih vijesti, 30 bepsončića, djevojčice jutros ubjedljivo dobile ovu utakmicu, 21 djevojčica i 9 dječaka. Dobro nam došli i da svijet učine boljim, kao što su ga učinili svojim dolaskom. I mi možemo ponešto da uradimo, da bar onaj naš svijet bude malo bolji, malo ljepši i malo prihvatljiviji. Za početak osmijeh, pa pjevušiti, pa biti ljubazan, pa imati bar malo razumijevanja za sve oko sebe, ali i za same sebe. Dosta za početak. Dobro jutro i dobrodošli.

Nama je još puno toga ostalo, nećemo sve ni stići, ali to jeste dobro. Bolje da ničega ne fali, nek preliva ako mene pitate. O čemu ćemo sve čavrljati danas? O diplomatskim skandalima. Ne biste vjerovali šta sve može da izazove skandal. Onda, moderni roditelji i razgovori za posao. Nevjerovatno. Ne znam dešava li se vama, ali poslije nekoliko sati među ljudima da nemate više snage ni za razgovor, ma nemate snage više da trepćete. Kažu, niste jedini, dešava nam se nešto čudno u mozgu u današnje vrijeme kad kontaktiramo sa ljudima. Neki novi načini paljenja svjetla i to postoji. Po nešto o dronovima. Svašta sam još nešto smislila, ali sad ne mogu ovdje da se snađem, pravo da vam kažem, i ne da mi se nešto da prekopavam. Kako šta bude nailazilo, tako ćemo to i da rješavamo. Ali jedna od njih je i u šta se danas novac ulaže. Ima neke logike kad malo razmisliš. Svaka roba ima svog kupca, ukratko rečeno, ali znamo ko je najvažniji, a jutro zgalamite, svaka vam čast. Prvo, javila nam se jedna Ružica, ovo je Ružica broj 5, pojma nemam gdje nas sluša, ali važno da je s nama. Naš Almir, pozdravi Sarajeva na putu za živinice, nema više korčule i odmora. Nema za ovu godinu, ali idemo do sljedećeg odmora zajedno. Tu je naša Dragica iz Kahmuža sa Ozrena, to je tako kod nas. Ako samo jednom neko pogriješi, odmah zaboraviš sve ono dobro što je bilo. Toliko mu zamjeriš da oproštaja nema. Nismo svi isti i ne moramo biti, šta da se radi. Takvi smo kakvi smo. Ja bih to malo mijenjala, ali da, takvi smo kakvi smo. Sad ću da vidim imamo li ovu pjesmicu i ide na listu, naravno. Goca sa nama pozdravila iz Srbca, kaže, jutarnja šetnja u prirodi, jer priroda liječi i srce i dušu. Za tijelo si već 100 puta pričala kako je dobro. Predivno je za šetnju, nije vruće, tako da se sad može i u nove radne pobjede. Bravo! Repska se javio iz Bosanskog Petrovca, naša super baka iz Jajca, kaže, stigla jesen, znaš po čemu se to zna? Po tome što se uveliko sprema zimnica, pekmezi, ono slano, ali tu su i pripreme za pečenje rakije. E tako to još uvijek izgleda u našeg naroda. Veliki zagrlja ide u Jajce i divno je čuti da još uvijek radimo i trudimo se. Goran nas pozdravlja iz Osla, kaže, ja svima želim da imaju onoliko novca koliko im djeca vjeruju da imaju. Djeca vole da pretjeruju. Mirče iz Holandije smislio novi posao, kaže, ako nemate s kim da pričate, ja sam tu. Normalna priča, 10 evra, tužna 20, teška 30, ona za plakanje 50, u cijenu je uračunata kafa, a rakiju vi plaćate. Pa ne plaćamo rakiju, ovdje svako ima domaću i ponese, čovječe, šta ti je? Stojanka pozdravlja iz Trošelja, kaže, ja ne znam šta reći za ovaj nadvožnjak u Trnu, koje se gužve prave. A mi treba da se zapitamo zbog čega su takve gužve, to je prva stvar. A samo ću te podsjetiti na ovo što naša Goca reče. Tako to ide. Kaže, nismo birali ni zemlju gdje ćemo se roditi, ni narod u kojem ćemo se roditi, ni vrijeme u kojem ćemo se roditi, ali biramo jedno. Da li ćemo biti ljudi ili ne ljudi. To je istina. Naš dragi Željko pozdravlja iz Indije, dugo ga nije bilo, kaže, radno. Ti već reci sve što misliš da treba, ja vremena nemam. Ja ću naći neku od Lukasa za onaj sat od 11 da ti malo uživaš jer znam da voliš. Sad, dobar dan, tugo.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
5: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
6: Volkswagen.
7: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Presuda političkom čelniku terorističke OVK Hašimu Tačiju, kojom je prvostepeno osuđena 25 godina zatvora, a da pritom nisu uzete u obzir sve tačke optužnice, izazvala je veliko nezadovoljstvo u zemljama regiona, posebno kod tradicionalnih saveznika Prištine, Hrvatske i Albanije. Iz različitih razloga presuda Tačiju i trojici izazvala je nezadovoljstvo, ali i sumnju u Republici Srpskoj. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović podsjetila je da smo imali vrlo loše iskustva sa presudama u Hagu i da, budući da ova nije konačna, strahuje da bi mogla biti umanjena u žalbenom postupku. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ju je nazvao karikaturom presude. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenicama gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica terorističke OVK. Demonstranti traže od takozvane vlade i parlamenta da iznesu stav i plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa terorističke OVK. Policija je privela dvojicu demonstranata, jednog je zadržala 48 sati. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv. Dvije pumpne stanice koje opslužuju ključni naftovod istok-zapad u Saudijskoj Arabiji oštećene su u napadu prošle nedjelje. Vremenski okvir za popravku je neizvjestan. Naftovod je dug 1200 km, a proteže se preko Arapskog poluostrva. Ministarstvo spoljnih poslova Turske najoštrije je osudilo napad Huta dronovima na muslimanski sveti grad Meku u Saudijskoj Arabiji. Bespilotna letjelica je uništena južno od grada. Ursula von der Leyen, predsjednik Europske komisije, i Kaja Kallas, šef europske diplomatije, su najveća katastrofa za Europu od Drugog svjetskog rata, izjavio je slovački poslanik u Europskom parlamentu Ljuboš Blaga. One su, prema njegovim riječima, napravile od Europske unije nacističku ratnu mašineriju, a ljudima je već preko glave takve Europske unije. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Prema navodima, napad je vjerovatno izazvao požar u dijelu gdje su parkirani avioni. Još uvijek nema zvaničnih informacija o posljedicama napada. Ruske snage su ponovo napale Kijev raketama i dronovima, prijavljeno je 16 ranjenih. Šteta je zabilježena i u Darničkom, Dnjeparskom i Solomonskom okrugu. Rafinerija nafte u Jaroslavskoj oblasti na zapadu Rusije oštećena je tokom napada bespilotnim letjelicama. Načelnik Odeske vojne administracije potvrdio je da je u ruskom noćnom napadu na Odesu povrijeđeno 6 ljudi. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Rusiji uprkos protivljenju dijela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlaštenja za uvođenje carina. Predviđene su i sankcije ruskom predsjedniku

0: Vladimiru Putinu, članovima njegove vlade, oligarsima kao i ruskim bankama i finansijskim institucijama. Veliki požar koji je juče izbio u solarnom parku u francuskom regionu Land proširio se na obližnju šumu i već je zahvatio više od 100 hektara. Situacija je veoma nepovoljna s obzirom na to da se u blizini nalaze dalekovod od 63.000 volti, autoput i željeznička pruga. U Francuskoj je 817 ljudi preminulo tokom posljednjeg trećeg toplotnog talasa ovog ljeta, čime je broj smrtnih slučajeva zbog vrućina koje su počele krajem maja dostigao skoro 8.000, tako se navodi u novom preliminarnom izvještaju koji je javno zdravstvo Francuske juče objavilo.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A Lionel Messi je došao do novog trofeja sa Interom iz Majamija. Argentinski as je pogotkom i asistencijom donio trijumf svojoj ekipi u finalu Kampeona Skupa protiv Cruz Azula sa 2-0. Upisao je Messi 100. pogodak, a ovo mu je bila 55. asistencija u Interu iz Majamija. VTA je zvanično objavio da će Charlotte u Sjevernoj Karolini biti domaćin VTA finala od 2027. do 2029. godine, čime će završni turnir sezone dobiti novi dugoročni dom. Najbolje teniserke i dublovi svijeta igraće u Spectrum centru, dvorani NBA lige Charlotte Hornets. Promjena dolazi nakon što će VTA finale ove godine biti održano u Indian Wellsu, čime se završni turnir već ove sezone vraća u Sjedinjene Države. Charlotte će od naredne godine dobiti još veći značaj za ženski tenis, pošto je najavljeno da će VTA preseliti i svoje globalno sjedište u ovaj grad. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli, Trebinju i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 14, u Prijedoru 15, u Tuzli 16, u Bijeljini i Doboju 18, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne, ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RD.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jeste li spremni za jesen?
2: Centrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
3: Spremni za jesen. Što na umu, to u Centrumu.
4: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdared kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra, više vrta.

0: osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Banana, kilogram 2,29. Podravka, kokošja supa, 62 grama, 1 km. Kandit, čoko bananice, 280 grama, 2,95. Konzum i Merkator.

9 časova i 16 minuta, priča koju nisam planirala, ali se sama nametnula i ima neku logiku. Počela nam je školska godina. Juče idem s posla pa preko školskog dvorišta jer prečica je brže i gledam tu dječicu. Lijepi, veseli, razigrani. Međutim, ono što mi je privuklo pažnju su djevojčice u nekim majčicama, nekim helankicama, golih stomačića. Osnovna škola je u pitanju. Pa se zapitah, postoji li još uvijek onaj kodeks oblačenja u školama ili ne? O šminki da vam ne pričam. Pramenovima. U gimnaziju išla, htjela da se ofarbam, stradala umalo od majke rođene. Danas izgleda sve to postalo normalno i dječaci imaju neke pramenove, neke repiće, neka čuda. I kogod se u to ne uklopi, izgleda strada. Kažu, vršnjačko nasilje u virtuelnom prostoru, dakle na internetu, mjesecima već tinja u osnovnim školama širom Srpske, kroz sporne grupe i društvene mreže na kojima se učenici međusobno vrijeđaju i etiketiraju, a posljednji u nizu alarmantnih primjera predat u ruke policiji. Majka troje djece koja pohađaju osnovnu školu Desanka Maksimović u Trnu u Banja Luci prva javno ukazala na problem spornih sadržaja koji, kako kaže, među osnovcima kruže već 2 godine, a koji su sad već prerasli u ozbiljan oblik vršnjačkog nasilja. Čujemo šta se desi odraslim kad ispliva neki snimak, svejedno montiran ili ne, a kamoli djeci. Žena nije obraćala pažnju na tako nešto jer drugačije smo mi vaspitani i drugačije smo rješavali te dječje probleme. Roditelji se uglavnom nisu miješali, dječje gluposti pomirit će se, pusti ih kraju. Međutim, danas to izgleda više nije tako. Kćerka joj je pokazala o čemu se radi. Ona ušla u tu grupu da vidi i kaže, djeca od 5. pa do 9. razreda i uvijek ista imena, uglavnom djevojčica, koje se pominju, koje se etiketiraju, koje se prozivaju, o kojima se govori i piše svašta. I kaže, sad zamislite dijete koje je u pubertetu, koje već ima neke svoje probleme i nesigurnosti, koliko mu ovo teško pada. Ne učimo djecu empatiji. Djevojčica koja se možda ne oblači kako se njima dopada ili ko zna šta, možda nema mamu. Možda ima nekog bolesnog. Možda ima nekih problema u kući. Umjesto da pitaš drugara šta ti je, ti ga prozivaš i tako osjećaš da si jak. E zato imamo ovoliko nasilnika na ulicama u odraslom dobu, koji se tuku zbog parking mjesta, koji potegnu oružje zato što si mu rekao ušao si u jednosmjernu ulicu pa nadalje. Škola čim je čula za ovako nešto, prijavila je slučaj policiji. A sociolozi i psiholozi kažu, nisu samo djeca odgovorna. Djeca su masovni korisnici društvenih mreža, evo Europa hoće da ih zabrani za mlađe od 13 godina. Sve vrvi od nasilnog, antisocijalnog i devijantnog sadržaja. Oni možda još ne mogu da procijene sasvim šta je dobro, a šta loše. Tako da gdje su oni koji bi trebali da ih kontrolišu? Dodatna važna stvar je da djecu treba ohrabriti da prijave nasilje. Ne, ja neću da budem izdajica i tužibaba, jer postoje stvari za koje se ne tužaka, ali postoji ono što prelazi granice. Kako se snaći u cijelom tom svijetu, ne znam, ali divim se ljudima koji se odlučuju da imaju djecu u današnje vrijeme i da se bore sa svim ovim što nas čeka i što dolazi. Naš Mirče tu kaže, jedna škola u Holandiji je htjela malo da uvede neki red za oblačenje u školi, tu se nije pitalo treba li neka uniforma ili ne, već samo da se dijete pristojno obuče. Onda došli roditelji i napravili frku. Ko ste vi da kažete kako će se moje dijete obući u školi? Pa ne znam, jel takvi mogu i na posao ili ih neko možda malo uslovljava. Duca iz Gornjeg Detlaka. Davno je normalna, nenormalna stvar. Sad moraš biti, kako se to popularno kaže, cool, a sve potiče iz kuće. Samo školske uniforme i da vidiš obrazovane i kulturne djece, ovako, nula. Sve elitne škole van imaju upravo te uniforme. Kod nas je još uvijek to neka tabu tema, ali gori mi je problem nasilje. Nikica nam se javio iz Opuzena, kaže da nam dan svima bude ispunjen smijehom i hvala ti što svojim riječima uljepšavaš jutra i unosiš toplinu u naše domove. Oj, hvala vama ljudi što mi to dozvoljavate.
Ja samo tako dođem i malo čavrljam.

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći batak sa karabatkom sa kosti kilogram 4,50, jabuka i dared kilogram 1,50, tortilja 20 cm 8x1 tandor 360 grama 1,45, grčki tip jogurta Natura Mövenpick 100 grama 1 marka, mašina za veš Vox 459, mašina za meso Senkor 110 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Violeta i CEM vas daruju. Kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone. Mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
3: Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

Evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Sjedinjene Države su saopštile da poštuju presudu specijalizovanih vijeća protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselje, Jakupa Krasnićija i Recepa Seljimija i pozvale sve strane da prihvate odluku suda. State Department je naveo da Sjedinjene Države podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice i ponovio podršku pozivanju na odgovornost, redovnom zakonskom postupku i vladavini prava. Albanski demonstranti su oko ponoći ponovo kamenicama gađali sjedište Euleksa na periferiji Prištine, a na glavnom trgu u tom gradu nastavljeno je okupljanje pristalica terorističke OVK. Demonstranti traže od takozvane vlade i parlamenta da iznese stavi plan šta će da rade nakon presude četvorici vođa takozvane OVK. Policija je privela dvojicu demonstranata, a jednog zadržala 48 sati. A nakon jučerašnjeg protesta pristalica takozvane OVK, tokom koje su kamenicama razbijeni prozori na zgradi vlade privremenih institucija, oko te zgrade jutro su raspoređeni veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije nego što je to uobičajeno, s obzirom da je protest najavljen i za danas. Policija je u opremi za razbijanje demonstracija. Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu izbornog procesa, ali dalje nije izvjesno da li je sve spremno za izbore 4. oktobra, a poseban problem predstavlja nedostatak ljudi i kašnjenje obuka za primjenu novih tehnologija. Iz Centralne izborne komisije su priznali da problem nije samo u nedostatku operatera, već i u popunjavanju biračkih odbora, a da dodatni problem predstavljaju obuke za skenere i biometrijske uređaje koji bi trebalo da se koriste na biračkim mjestima, te da te obuke kasne i da ih je potrebno intenzivirati. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedelje sastati sa liderima zemalja zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon o sankcijama Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv. Dvije pumpne stanice koje opslužuju ključni naftovod istok-zapad u Saudijskoj Arabiji

0: veličine su u napadu prošle nedelje, a vremenski okvir za popravku je neizvjestan. Naftovod je dug 1200 km, proteže se preko Arabijskog poluostrva. Ukrajinski dronovi napali su vojni aerodrom u Rostovu na Donu. Prema navodima, napad je vjerovatno izazvao požar u dijelu gdje su parkirani avioni. Još uvijek nema zvaničnih informacija o posljedicama napada. Ruske snage su ponovo napale Kijev raketama i dronovima. Prijavljeno je 16 ranjenih. Šteta je zabilježena u Darničkom, Dnjeparskom i Solomonskom okrugu. Rafinerija nafte u Jaroslavskoj oblasti na zapadu Rusije oštećena je tokom napada bespilotnim letjelicama. Načelnik Odeske vojne administracije potvrdio je da je u ruskom noćnom napadu na Odesu povrijeđeno 6 ljudi. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine na marginama predstojeće Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i dodao da bi bio voljan da organizuje trilateralni susret sa ministrima spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom i Ukrajine Andrijem Sibihom. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Europi ozbiljnim carinama ili potpunim prekidom trgovine ako Europska unija odluči da primi Kanadu kao pridruženu članicu, a Sjedinjene Države to procijene kao neprijateljski čin. Predsjednica Europske komisije, aferama opterećena Ursula von der Leyen, iznijela je ideju o Kanadi kao prvoj pridruženoj članici Europske unije u svom govoru o stanju Unije, a u publici je bio prisutan i kanadski premijer Mark Carney.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Srpska teniserka Teodora Kostović plasirala se u četvrt finale VTA turnira u Sao Paulo, pošto je u osmini finala pobjedila Letonku Dariju Semenistaju sa 2-0 u setovima. Srpska teniserka će u četvrt finalu turnira igrati protiv pobjednice meča između Brazilke Nane Silve i Caitlin Quevedo iz Španije. Teodori je ovo najveći uspjeh na VTA turu u dosadašnjoj karijeri. Ona će od ponedjeljka biti najbolje rangirana teniserka iz Srbije, pošto će preteći Lolu Radivojević, a trenutno je nadomak top 150. Maxu Verstappenu je bilo potrebno samo 14 krugova i 35 minuta da pretekne stotinu amaterskih vozača kartinga na Silverstonu. Četvorostruki šampion Formule 1 imao je maksimum 35 krugova i 75 minuta na prilagođenoj stazi za veliku nagradu u Hamptonshireu. Max je bio na 37. mjestu na kraju haotičnog prvog kruga u kom su mnogi vozači ispali sa staze, što je rezultiralo i prekidom trke. Do početka šestog kruga već je bio u top 10. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Tuzli, Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 64. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 17, u Zenici 20, u Tuzli i Doboju 21, u Bijeljini, Trebinju i Mostaru 23, a u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne samo ponegdje u krajini je moguća kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 31 stepen.
3: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lijepo da izgleda? A?
4: Big stan.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama, 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama, Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška. Vidovdanska BB. Pored zgrade opštine. 051-491-366. Gradiška.
5: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
6: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
5: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
6: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Čuj, luda za tobom. Luda svakako i dok god je tako, znam da sam dobro. A neki novi luckasti trendovi vladaju planetom i možda i ne čudi. Čovjek kad pomisli, kad bi dobio neke novčiće, gledao bi u šta da ih uloži, pa da ima neki siguran novac sa strane. Uglavnom se bira nekretnina. Rijetko ko ovdje ulaže u fondove, berzu, poslove, čuda. Uglavnom, daj stan, pa ako ništa, prodaćeš ga jednom. Nekad su i milijarderi novac trošili na jahte, automobile, luksuzne nekretnine, međutim, danas se veći dio bogatstva ulaže u nešto, kažu, mnogo vrednije. Biotehnološke kompanije razvijaju metode kojima bi se ostarjele ćelije mogle reprogramirati i podmladiti. Cilj nije, kaže, da produžimo život, već da povećamo broj godina u kojima je čovjek zdrav i vitalan, reći ćemo i bez bora i zategnut. Uglavnom, u istraživanja dugovječnosti ulažu se milijarde. 2024. to je bilo skoro 10 milijardi i svake godine ta cifra raste. Jedan od glavnih pravaca istraživanja je epigenetsko reprogramiranje. Odnosno, to je proces kojim se određuje kako ćelije funkcionišu i stare da bi se sat onda mogao vratiti unazad. Velika pažnja posvećuje se i vještačkoj inteligenciji, razvijaju se sistemi koji bi mogli predviđati kako će ćelija reagovati na lijekove i terapije, čime bi se onda dio istraživanja mogao ubrzati, ali i dalje ovo ostaje veliki naučni izazov. Istražuju se i terapije koje ciljaju procese povezane sa starenjem, uključujući uklanjanje onih oštećenih koje doprinose propadanju, a pojedini eksperimenti na životinjama već su pokazali mogućnost produženja životnog vijeka, ali nije baš mudro, kažu, odmah to prenijeti na ljude. Ma platite ove mučenike kojima i organe uzimate da biste vi živjeli duže. Pristaće oni jadnici da se to na njima testira, da bi prehranili porodice, i znate da sam ironična i možda čak i malo gore od toga. Uglavnom, dugovječnost danas obuhvata biotehnologiju, genetiku, preventivnu medicinu, vještačku inteligenciju, iako još nema dokaza da će ljudi uskoro moći živjeti značajno duže, ogromna ulaganja pokazuju da je potraga za dužim i zdravijim životom postala jedan od najvećih naučnih izazova, ali i najvećih investicija. Sad možda i ne čudi što bogati u to ulažu kad imaš sve, htio bi da probaš toliko toga, a nestane ti vremena. Tako da taj pokušaj da novcem kupe vrijeme ne čudi uopšte. Šabić nam se javio iz svog poluoblačnog Cazina. E sad čekajte da vidim gdje sam stala. Ziki pozdravlja iz Lukavca. Kaže, kod nas... Jel ovo sad Tuzlanski kanton ili ne znam šta znači skraćenica? Djeca nose školske kecelje. Blizak član porodice radi u firmi koja te kecelje proizvodi. Mame učenica 7., 8. i 9. razreda dolazile u školu, tražile da se kecelje strukiraju. Svakom učeniku se mjere uzimaju posebno, ali su kecelje onako komotnije. Nisu široke, ali nisu ni uske. Zamisli ti da jedna mama kaže, ako neće pokazati šta ima sada, onda ne znam kad će. 13 godina, šta reći? Sve ono što bih ja rekla ne smije u program Dobra moja Ziki. Svakako bi se moglo tumačiti, ali razumijemo se u potpunosti, prestrašno. Međutim, to je taj američki sistem gdje djecu sa 6-7 godina vode na one izbore za mis, šminkaju. Staćemo tu, da ne pretjeram. Naša draga Mersada iz Počitelja, Dragutin se javio iz Crikvenice, ima nas malo i u Ljubuškom. Mogu li bele rade? A mogu, i ko ostavlja ruže ispred moga praga i bele, svašta nešto može. Kaže, ja ne volim jesen i ne da mi se ni misliti ni raditi. Čekajte zimu. Kaže, kupuju se zvanja jer papir sve trpi. Mislim, kaže, da mnogo toga vidiš i razumiješ, zato nam jeste ovako. Vjerovatno.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
3: City Block 053-206-170.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
7: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Čista pobjeda! Dalje, broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
4: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebo...

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koje vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileći nagici, paša koj, kilogram 4,99, budimka kilogram 1 marka, oslić bez glave Lido 400 grama 4,99, domaće oblande čokolada i keks čokolade 400 grama 3,45, usisivač gorenje 175, ženska trenerka donji dio 16,50, ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

Tačno ću se kačim koliko brljavim danas i bit će mi to drvo zagarantovano ako ovako nastavim. Ali riješit ćemo sve nekako. Ovo je onaj vaš muzički sat, ali sad priča o dobrim ljudima. Poslali ste mi iz Doboja jednu baš lijepu priču o Esmiru i Besimi. Dvoje ljudi koji zaslužuju veliko poštovanje i koji su dokaz da su ljudi u Bosni i Hercegovini puno bolji nego vlast. Jedna plata i šestoro djece. To vam otkriva koliko veliko srce ovi ljudi iz Kotorskog kod Doboja imaju. U svoje troje djece postali staratelji za još troje mališana. Kažu, nije lako sastaviti kraj sa krajem, ali se oni ne kaju. Centar za socijalni rad planirao troje djece Besimine sestre smjestiti u dom dok se ne sredi porodična situacija, ali oni to nisu mogli da dozvole. Kažu, teške odluke donose se najlakše, jer nije to samo uzeti djecu. Treba se o njima starati, kupovati im, hraniti ih. Znamo svi kakve su cijene danas, ali kaže, uz Božju pomoć nadaju se da će uspjeti da istraju u ovome što su započeli. Nedostatak novca ova porodica nadoknađuje radom u poljoprivredi. Imaju više od 40 dunuma obrađene zemlje, perad, sitnu i krupu, stoku. Sve to traži cjelodnevni rad, ali djeci ne smije da fali ništa. Država zakazala. Njih dvoje nisu dobili pomoć, a puno im je obećano, naravno. Korist je donijela mehanizacija koju su uspjeli da dobiju, jer ne mogu da plate da im se ispreza, da im se obradi njivada. Košta puno. E zato mogu da urade sami ako im se malo pomogne. Dokazali su da su nam ljudi bolji od vlasti. To za ove druge nije i ne smije biti opravdanje, jer djeca o kojoj se brinu zaslužuju bolju budućnost. Ko će ti bolju budućnost dati od porodice? Najlakše je izmjestiti iz porodice u neki dom gdje se ljudi trude koliko mogu. E sad, hoće li neko prepoznati šta sve ovim ljudima treba i koliko zaslužuju? Nadam se da hoće. Elvid nam se javio iz Lukavca, kaže, slušam za ove kecelje i naježim se reakcijom majki. Pa nije ni čudo što su nam reality postali naučne emisije. Smak svijeta je blizu. Jo, Elvire, zvuči kao dobra utjeha, ali mene to brine iz jednog drugog razloga. Vrijeme teče ljudima na jedan, a na nebesima na neki drugi način. A onih 6 dana od stvaranja svijeta uopšte ne moraju biti dani po našim mjerilima. Tako da to blizu može da potraje. Dragoslava iz Dortmunda, jao, pa kaže, juče morala na posao i nisam čula muzičku za Stipu, ali zato sam danas uspjela. Dragiša nam se javio iz Stockholma, kaže, ovi milijarderi imaju po 30 ljekara i ne smiju na sunce bez 3 sloja kreme. Moj djed na selu 30 godina u šumi, koža mu bila kod John od cipele, preživio 3 krize, u 80. sam cijepa drva i nosi vreće od 50 kilograma. Njegova biologija bi pojela te njihove laboratorijske ćelije za doručak. Ali bi oni da sve bude lagano, ugodno, lijepo. Pozdravi iz Srpca, poruka kaže ovako, kod nas razno, pozdrav od Čika Žuće, đeda, međeda, mene. I tu nam i teta Dragica. Ovi ste sjajni u toj kombinaciji. Azra nam se javila iz Visokog, kaže, svako živo biće samim svojim rođenjem vrijedno je poštovanja, razumijevanja i ljubavi. Niko nema pravo, ama baš niko, da to živo biće uništi, mako ono bilo, čovjek, životinja, biljka. A što se tih ostavki tiče, pa tako rade i naši političari. Rade, ubiše se radeći. Picard, evo ti pjesmica.

Zastala u snu kao muzički prijedlog za Minhen, ako se ne varam, a javili ste mi se iz Šapljine, kaže ekskluzivno za Big Radio sa lica mjesta. Naš poštar Stipe pušten je da se brati sa slobode, pošto se čovjek sam predao policiji na granici nakon što je prethodno odaletio iz Bangkoka u Split. Dobro. Lijepo je znati, pravda za Stipu. Nego kad smo već kod letenja i granica, 9 zemalja još nije spremno za onu obaveznu biometriju. Nažalost, naše komšije nisu među tih 9 zemalja. 9 članica Evropske unije, među kojima su Francuska, Njemačka i Italija, odlažu punu primjenu obaveznog uzimanja otiska prstiju i fotografisanja putnika iz zemalja koje nisu članice Evropske unije, jer naravno ljudi se plaše stvaranja velikih gužvi, prije svega na onim aerodromima sa gustim saobraćajem, i traže dodatno vrijeme za prilagođavanje novom sistemu ulaska i izlaska. Sve trebalo da bude sprovedeno u potpunosti, ono 100% prije 10 dana, međutim, odlaže se, gužve su, sad će Oktoberfest i niz manifestacija i u Francuskoj, i u Njemačkoj, i u Italiji, pridružili im se Grčka, Portugal, Holandija, Švajcarska, Belgija i Malta, Hrvatske nema na spisku. Jedino su Španci novi sistem primijenili u potpunosti, bilježe se neke manje smetnje na jedva 12 od 1500 lokacija. E sad, iako zemlje koje kasne sa primjenom tehnički krše neke odredbe Evropske unije, Evropska komisija potvrdila je da protiv njih neće pokretati postupak. Pa naravno da neće. Kažu, do sada je evidentirano 200 miliona registracija, a više od 70.000 osoba spriječeno je da uđe u šengenski prostor. Otkrivene osobe koje nemaju potrebnu vizu, putnici koji su prekoračili onaj dozvoljeni boravak od 90 dana, e, baš su strašno je šta su uradili. Gdje su vam oni koji diluju oružje i drogu i... Dobro. Dobro, uglavnom, eto, neke zemlje to nisu primijenile, neke svesrdno primjenjuju i to vam je to. E sad idemo u Minhen. Kaže, ma nema Irena više tog bezazlenog momenta, djeca se pođapala između sebe, mi roditelji nećemo da se miješamo. To je davno bilo. Roditelji su prvi koji sa djecom moraju da pričaju. I da ne guraju djeci već od 3. godine telefon u ruke da bi sami imali više vremena za koje kakvo đubre po internetu. Nedavno sam gledala dokumentarac u kojem je otac djevojčice pričao, prestrašno je bilo. Oni challenge, odnosno izazovi, pogotovo sa TikToka, ko može ili smije ovo ili ono, toliko je glupo i naivno da je strašno. Ali dijete je počinilo samoubistvo zbog te TikTokovitnosti, a 13 godina joj. Druge dvije koje su sad već punoljetne, pa njihova iskustva, mnogo sati na telefonu, roditelji sve učinili da im pomognu jer to je bilo kao droga, ali su uspjele. Jedna od njih sad, umjesto da uzima telefon u ruke, pravi nakit za sebe, za poklone, aktivne su, bave se sportom, imaju prava druženja, sklonile su se sa mreža, znači sve polazi iz kuće. Roditelji su ti primjer. Ako djeca na telefonu ne prate šta drugi pišu i pričaju, neće im se ništa desiti. Slažem se, ako nemaju pristup tako nečemu, to je to. Pozdrav ide u Njemačku. Sunce iz Bajerna se javlja, kaže, samo se nasilnik bez mozga mora sprečavati nasiljem. Nas roditelji nisu bili, pa nismo ni mi svog sina nikada, tako da ni on nikad nije bio nasilan. Ja prezirem nasilne ljude. Svašta bi se tu dalo reći. Ali nećemo sad komplikovati. E nek ti je Stipe poštar izazvao osmijeh, pa kud puklo da puklo, kaže naš dragi Sapala. A šta da ti kažem? Sep Mer kaže, konačno godišnji pozdrav Bigovci, on odmah pa more. Padam u depresiju od ovakvih stvari, sviramo dalje.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
5: Pitali smo naše farmere. Zašto Farmafit?
6: Ja sam peradarstvo već 48 godina, inače kukam vrlo bitni sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što ima dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
5: Stočna hrana, Farmafit, prirodan izbor. 3, 2,

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Haški branilac Miroslav Vasić izjavio je da presudom kojom su bivše vođe terorističke OVK Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnić i Recep Seljimi osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Albanije, niko nije osuđen za krivično djelo zločin protiv čovječnosti, a da bi u tom slučaju NATO bio odgovoran za najveći pogrom i etničko čišćenje Srba, jer je upravo Alijansa potpuno preuzela kontrolu u pokrajini od tadašnjih jugoslovenskih bezbjednosnih snaga. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se nada da se bliži kraj rata sa Iranom. Prema portalu Axios očekuje se da će se sljedeće nedjelje sastati sa liderima zemalja Zaliva na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trump je dodao da Iran želi dogovor i da je informacije od Irana dobio direktno, ali nije iznio detalje. Samo tri trgovinska broda jučer su prošla kroz Ormuski Moreus, ovo je objavila firma za praćenje brodskog saobraćaja Pler, to je pad u odnosu na 12 registrovanih prethodnog dana ili 10-dnevni prosjek od oko 17 brodova. Cijene energenata na evropskom i svjetskom tržištu danas su zabilježile pad i cijena sirove nafte tipa Brent pala je na 103 dolara po barelu, dok se evropski prirodni gaz približio nivou od oko 77 evra po megavat satu. U Kijevu i Kijevskoj oblasti pogođeni su pogoni za proizvodnju bespilotnih letjelica kao i brodovi koji su korišteni u vojne svrhe. Pogođen je najveći data centar koji je obezbeđivao rad serverske opreme za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Pogođene su dva drumska mosta preko rijeke Dnjestar u reonu Majakija koji su prema tvrdnjama Ruskog ministarstva odbrane korišteni za tranzitni transport vojnog tereta iz Rumunije. Penzionisani kanadski general major Scott Clancy tvrdi da je NATO praktično već u ratu sa Rusijom, ali da ne želi da sukob preraste u otvoreni rat. Clancy smatra da NATO mora u potpunosti stati uz Ukrajinu ili prihvatiti činjenicu da je spreman da dozvoli da je Rusija proguta. Služba bezbjednosti Ukrajine se poslije državnog prevrata pod kontrolom zapadnih obavještajnih službi pretvorila u ukrajinski Gestapo i nemaju nikakve druge funkcije osim progona političke opozicije i bogaćenja na račun zaštite različitih operacija koje su u stvari biznis. Ovo je izjavio bivši premijer Ukrajine Nikolaj Azarov. Kanada je formalno podnijela zahtjev za pridruživanje vojnoj koaliciji zajedničkih ekspedicionih snaga koju predvodi Velika Britanija. Ovo je saopšteno iz kancelarije premijera Marka Carneya. Ove snage, koje čini grupacija od 10 članica NATO-a, predstavljaju partnerstvo za brzo reagovanje. Hakeri od britanske banke Revolut traže otkupninu od 3 miliona dolara i prijete da će objaviti preuzete podatke o korisnicima, piše Financial Times. Britanska banka je tokom vikenda potvrdila da su podaci o korisnicima preuzeti uslijed prevare.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A fudbaleri Barcelone briljiraju na početku nove sezone, imaju 7 pobjeda iz isto toliko mečeva. Blaugrana je nanizala 6 trijumfa u La Ligi i upisala još jedan u Ligi šampiona. Do sad

0: su najbolji rekordi bili u sezonama 1929-30, 1960-61 i 2018-19, kada su Katalonci upisivali 6 pobjeda za redom. Ovih 7 pobjeda pod Hansijem Flikom omogućili su Barceloni da preuzme ubjedljivo vođstvo u La Ligi sa 3 boda ispred Real Madrida. Akumulirali su i neviđene rekorde u broju postignutih golova, 33 na 7 mečeva, što je gotovo 5 pogodaka u prosjeku po utakmici. Ekipa je postigla samo 2 gola u meču sa Bilbaom, 4 su dali Levanteu, 5 Elcheu, Raju Valenciji i Feyenoordu, a čak 7 Racingu. Barca je također i jedini neporaženi tim u La Ligi u prvih 6 kola. Bio je to i Deportivo sve do poraza u srijedu od Sevilje. Predsjednik Chelsea Todd Boehly i direktor Mark Walter prodali su svoje udjele u klubu većinskom vlasniku kompaniji Kirklake Capital. To znači da je Kirklake, predvođen Behdadom Ekbalijem i Joseom Felicianom, sada stekao potpunu kontrolu nad klubom. Boehly, Walter i švajcarski milijarder Hans-Jörg Wyss imali su po 12,8% udjela, dok je Kirklake prethodno posjedovao 61,5% plavaca. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 64. Temperatura u Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 23, u Doboju i Zenici 26, u Bijeljini, Neumu, Trebinju i Tuzli 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne samo ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura između 23 i 31 stepen.
2: Ko je? Big Radio.
3: Ostavi me ako hoćeš, ali

0: prazne. Nude se svakojake robe neke, od opreme za lovce do apoteke.
1: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park.
1: Gradiška.
2: Kupci su potvrdili samshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na samshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na samshop.ba.
3: Ovog vikenda u Gort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčkogas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčkogas. Uvijek uz penzionere. Brčkogas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
7: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kad ti dan krene dinamično, ostani opušten. Jer ono što je važno je kako se nosiš s tim. Postani klijent Raiffeisen banke uz paket Economic Online za samo 3 minute. I imaš 10 transakcija svaki mjesec besplatno. I sve to za samo 0 konvertibilnih maraka. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
1: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

voliš li me? Nekad zbog ljubavi činimo gluposti, ali ne mora to da bude međuljudska ljubav. Skandalčići izbiju na ovim prostorima kad umjesto bureka tražite... Kako se to... Burek sa sirom? Tako se to kaže, umjesto standardnog bureka, jeli? Skandali izbijali zbog Mozart kugli, baklave, kebaba, ćevapa. Međutim, otišlo se korak dalje. Diplomatski gastroskandal, Englezi uvrijeđeni američkim prijedlogom, vjerovali ili ne. Kad se kaže čaj, obično pomislimo na onaj u pet. O tome se mjeri i vrijeme i stil života za Engleze. Tako barem kažu legende o ovom narodu, za koji važi da su nevjerovatni ljubitelji čaja uz sve ostalo od nevjerovatnih gadonja pa nadalje. E sad je to profesorka hemije Michelle Frankl objavila u svojoj knjizi savjeta zasnovanoj na istraživanjima o pravljenju najbolje šolje čaja. Počevši od listova, hemije koja stoji iza različitih stilova pripreme čaja, sve su to neka važna pitanja, a najvažnije je kad i kako dodati mlijeko. Međutim, kaže ona, nije ni to, nego je najvažnije kad čaju dodati prstohvat soli. Ne znam je li kad iko solio čaj slučajno, namjerno, samo ako hoćeš nekom malo da napakostiš. Uglavnom, ova žena objasnila da čaj postaje manje gorak dodavanjem male količine soli, jer joni natrijuma i soli blokiraju receptore gorčine ustima. Predložila da se čaj posluži u kratkoj, debeloj šolji da bi se sačuvala toplota i da se poslije skuvanog čaja tek onda mlijeko sipa u šolju. Međutim, ta so je napravila skandal. Poznata emisija Dobro jutro Britanijo reagovala o preporuci i podijelila snimak cijele ove priče. Rekli, ovo izgleda kao zločin. Otišlo se i korak dalje. Ambasada Sjedinjenih Država u Londonu odgovorila na ove navode, a onda odgovorila i britanska ambasada. Kažu, nemojte da se svađamo oko čaja, čaj je eliksir prijateljstva, sveta veza koja ujedinjuje nacije. Ne možemo da stojimo skrštenih ruku, jer ovaj nečuveni prijedlog ugrožava samu osnovu našeg posebnog odnosa. Stoga želimo da uvjerimo dobre ljude u Britaniji da je nezamislivo dodavanje soli britanskom nacionalnom piću. Kako će se ovo završiti, čuće se, nadamo se samo da neće doći do Trumpa i da neće biti potezanja nekog oružja. Uglavnom, blago njima kad su im to najveći diplomatski problemi, kad ostalih kriza nema, nego ide li so u čaj ili ne ide. Ja sam uspjela da završim vašu predivnu razglednicu, možete vidjeti na fejsu. Koran se javlja iz Osla, kaže, nisu Englezi probali naš čaj sa rumom i onaj šumadijski čaj. Momo nas je pozdravio iz Gradiške, kaže, ja sam sinoć posolio kafu. To je sve što imam da ti kažem, a što se čaja tiče, samo šumadijski. Stečke se javio iz Jošavke, Miče Samanjače, kaže, aj molim te reci pošteno, jesi li ti zato da djeca nose istu uniformu? Glasat ću za bilo koga, samo da tako bude. Moje mišljenje nije bitno, ali jesam. Koliko god ja bila luckasta i šalila se i za neke stvari sam jako konzervativna. I pogotovo kad su djeca u pitanju, morala bi da se postave puno oštrija pravila i da se ista takva poštuju. I ne treba ih učiti zaista da sa 10 godina imaju pjačoti, patike ili nešto slično, jer im to ne treba. Izrastaju, prerastaju i besmisleno je skupo. Ranko iz Banja Luke kaže, Stipu u zatvor ukrao nekoj bakici penziju. Penzije su isplaćene, zvanična je objava. Javila nam se naša draga Esma iz Visokog, kaže, svaka čast za porodicu koja je uzela to troje dječice, kapa do poda, pogotovo u današnje vrijeme. Tako je to. Mima nas je pozdravila iz Banja Luke, naš Brane je negdje na drumovima, Slaviša je u Banja Luci, kumovi u Minhenu, Milijana u Brčkom, u Sarajevu Edvin, nadam se da ste čuli pjesmicu. Idemo malo do počitelja, naša Mira sa nama. Kaže, ovo su ti slike naših najbližih i najdražih. Roditelji, djeca, unučad, a ti veselice daješ ljudima snagu i
radost. Hvala vam puno. Nadam se da je to bar djelimično, ali djelimično tačno.

0: Beogradski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

Treba li vama da biste krenuli iz početka nekada sat, dva da sebi dođete poslije susreta sa ljudima? Jednostavno iscrpljen, ne progovara ti se, samo trepćeš i to jedva. Dakle, nisi ništa radio, pogotovo ne naročito teško, nije bilo nekih velikih problema, nije bilo svađe, nije bilo važnih odluka. Samo si proveo nekoliko sati među ljudima, malo razgovora recimo sa kolegama, par susreta, eventualno neki obrok u društvu, ono pitanje kako si, šta ima novo, sasvim obične rečenice, a onda stigneš kući i osjećaš se kao da više nemaš energije ni da trepćeš. Kažu, takav umor lako je opisati kao onu introvertnost, odnosno zatvorenost, nedruštvenost ili pretjerivanje. Ja uvijek mislila da pretjerujem. Međutim, čak i sasvim običan razgovor zahtjeva od mozga neprekidno praćenje jezika, tona glasa, izraza lica, trenutka kad treba da govoriš, načina na koji druga osoba reaguje. Ti sitni razgovori možda djeluju beznačajno, ali za mozak to nije period u kojem se ništa ne događa. Kaže, razgovori licem u lice odvijaju se nevjerovatno brzo. Jedna osoba govori, druga ne čeka jednostavno da završi, već obrađuje odmah ono što čuje, pokušava da razumije značenje, prati lice i ton, procjenjuje kad će sagovornik završiti i priprema sopstveni odgovor. Kad ovako ispričaš, zvuči da je to puno posla, a u stvari o tome ne razmišljamo, bar ne svjesno. E onda društveni kontekst, jel komentar bio šala? Da li je stvarno želio odgovor ili tek onako reda radi pita? Jel previše pričam? Ja se to nikad nisam zapitala. Da li je sad red na mene? Da li treba promijeniti temu? Meni ovo zvuči neprihvatljivo, ali dobro. Onda ljudi moraju da čitaju i prostorije. Osim što čitaš sagovornika, gledaš i u prostoriji. Čega sve ima, šta se dešava, jednostavno... Valjda od pećinka ostao taj instinkt da gledaš posvjesno imali negdje i prijetnji. Iako to zvuči čudno, dug razgovor sa bliskom osobom manje je iscrpljujući, odnosno nije uopšte, čak ti napuni baterije, od sat vremena površnih razgovora sa 10 ljudi. Nije to do teme, to je prije svega do energije. Poznaješ humor tog drugog bića. Ne moraš da nagađaš kako se osjeća, već po tonu glasa znaš i čuješ. I za vas ne znam, ali na kraju dana, ali i ujutru kada otvoriš oči, znači. Pa neki i telefonski, ali znači. Dakle, niste uopšte zatvoreni, nego jednostavno ovo prirodno iscrpljuje. E onda podsvjesno razmišljaj, nemoj da upadaš u riječ. Joj, kako se ovaj čovjek zove, tri put smo se upoznali, pojma nemam. Onda nasmij se, pitaj nešto, nemoj da gledaš u telefon, nemoj da previše pričaš o sebi, bla, bla, bla, bla, bla. E zato poslije nekih druženja samo želimo tišinu, da neko vrijeme niko ništa ne kaže. Neka, uskoro će jesen, pa ćeš ti da ćutiš od hladnoće. Ne, ja ću pričati da se zagrijem sama sa sobom, ali nema veze. Politički pogrešno opredijeljen sa nama. Pozdrav ide u Hercegovinu. Anonimni sa Floride stigao na ove naše prostore. Još nije ni došao, jedva 24 sata ovdje proveo i već se žali kako ne znamo da vozimo, kako ne poštujemo pravila, kako vozimo prebrzo, kako... Ćuti i uživaj. Gojko nam se javio iz Hrvatske, iz Prnjavora Lepavinskog, kaže kanadski čaj je jako dobar ako je šumadijski dobro ohlađen. A, jedno uz drugo ide. Dobro. Aco pekar iz Mrčkog, mlađo sa nama, još jutros poslao poruku, ali ne stižem, šta da radim. Kaže, gledam jutros bahatost na dijelu koji niko ne kažnjava, čak više prećutno odobrava. Vozim od Rebrovca prema novom kružnom koji se gradi tu blizu vas, gužva je, svi čekamo, idemo mic po mic. Na to samo jedan drli motociklista izleti iz kolone pod punim gasom, parajući zvukom uši, i to svih u krugu od 300 metara, pa ide na trotoar, po mojoj procjeni sa preko 100 na sat, obiđe sve trotoarom i tjerajući pješake koji idu na posao i djecu koji idu u školu da spasavaju glavu. Iza mene ide u svom autu policajac, fino udobno zavaljen u sjedištu, koji nije ni vezan, a i priča onako lagano na telefon preko 15 minuta, koji pogleda ovog što pređe trotoarom, onako blago nabaci osmijeh, vjerovatno mu bilo simpatično. Ma mjer kao, može li on proći trotoarom, samo ćuti. Na to 50 minuta za rutu za koju treba 5. Skoro se kolona ne pomiče, ono tamo isti takav bahat u Mercedesu, pa u čemu će drugom biti.
na semaforu pokupio nekoliko vozila koja su stajala na crvenom. On to valjda može jer vozi auto od nekoliko stotina hiljada maraka. Takve ovo društvo cijeni i klanja im se. Strašno. Apsolutno se slažem.

0: samo mi malo mira treba.
1: Spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani BB 051-264-444. Volkswagen.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ta, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračak, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: olimpijskih takmičenja u veslanju na igrama u Brisbaneu 2032. godine. Staza na rijeci Fitzroy u Rockhamptonu prošla je nezavisnu tehničku procjenu podobnosti. Na ovoj rijeci se već organizuju školska državna prvenstva, lokalne regate i kampovi za treninge nacionalnih timova. Svjetska veslačka organizacija i Međunarodna federacija za kanu podržale su ovu odluku. Predsjednik Brisbanea Andrew Leveris je izjavio: "U okeanu ima ajkula, a mi i dalje surfamo. To je ono što se može, a ne ono što se ne može. Molim vas, promijenite način razmišljanja. Recite to veslačima." Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci 29 stepeni, vazdušni pritisak je 996 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 25, u Sarajevu i Trebinju 27, u Doboju, Neumu, Tuzli i Zenici 28, u Bijeljini 29, a u Mostaru 30 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz umjereno na oblačenje tokom dana, poslije podne samo ponegdje u krajini moguća je kiša. Najviša dnevna temperatura do 31 stepen.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.bae puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
5: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. PIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opremi i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

Blago meni, ali se razbudite čim se pomenu Mercedesi i alkohol. Žene naročito, ja ne znam šta je vas našlo, drage moje. Nego, šta će snaći buduće olimpijce, čućete i sada. Birokratija izgleda širom svijeta, ne radi pa to ti je. Odnosno radi, ali selektivno, pravo da vam kažem. Jer, za olimpijce, krokodili. Al ne na meniju. Rijeka u kojoj živi oko 500 slanovodnih krokodila dobila je dozvolu za održavanje olimpijskih i paraolimpijskih takmičenja u veslanju na igrama u Brisbaneu za 2032. godinu. Staza na rijeci Fitzroy prošla nezavisnu tehničku procjenu te prilagođenosti olimpijskim igrama, doduše nisu uzeli u obzir krokodile, već su umjesto toga razmatrali kako bi se staza ponašala u različitim uslovima, nivoima vode i riziku od poplave. Inače, kaže, na ovoj rijeci se već organizuju školska državna prvenstva, lokalne regate i kampovi za treninge nacionalnih timova. Vjerovatno ovi timovi pobjeđuju, jer zamislite vi koju to brzinu razvija ako ugleda kokorokodila. Svjetska veslačka organizacija i Međunarodna federacija za kanu podržale su odluku. A predsjednik Brisbanea umanjio značaj problema krokodila još prošle godine. Kažu, u okeanu ima ajkula, ali mi i dalje surfujemo. To je nešto što se može, a ne, ne može. Promijenite, kaže, način razmišljanja. Inače, ovi slanovodni krokodili, lokalno poznati kao slani, žive i u slatkoj i u slanoj vodi i mogu narasti do preko 6 metara dužine. Ako naletite na jednog, naletite, ako ne naletite, nikom ništa. Eto, toliko je svijet pošašavio, e sad možda ih isele, možda i suše rijeku pa je ponovo napune vodom, ima vremena do 2032. ali zamislite vi da dobije odobrenje za održavanje takmičenja, a ima toliko ovih živuljki. Ali dobro. Evo naše se nade iz Austrije. Nije stizala ranije da se javi, ali Mercedesa morala da komentariše, kaže, čovjek bez stomaka isto što i Mercedes bez znaka. Dakle, vozači Mercedesa obavezno imaju stomake, ako ja dobro zaključujem. Branka se javlja iz Chicaga. Stigla i ja na druženje. Čujem Mercedes, čujem čaj sa alkoholom. Sve odlične teme. Ti meni uvijek stigneš kad krenu te ozbiljne, onim neozbiljnim se bavimo ranije. Vidio sam iz Ohaja, kaže, bleso, jedna isuše rijeku, pa isuše, da, premjeste je na drugo mjesto. Svašta se danas može uraditi. Teza nam se javio iz Pojezne, kaže, uz čaj može i domaći pekmez od šljive ili smokve. I jedno i drugo i treće sa rumom. E, to je to. E, sad ova duža poruka. Jasmin negdje u Alpama, danas u Bazelu, kaže, pošto volite zanimljivosti o ničijoj zemlji, što je juče bila priča, evo vam jedna za danas. Nalazim se ispred banke koju zovu glavna banka svijeta ili banka svih banaka bis banka. Zgrada nema vlasnika niti pripada bilo kojoj državi na svijetu. Iako se nalazi u strogom centru Bazela, teritorija oko zgrade ne pripada Švajcarskoj. Švajcarska vojska, policija, tužilaštvo nemaju pravo ući u zgradu, a kamoli nekoga privesti i ispitivati. Zaposleni imaju svjetski imunitet za sve, čudili me to. Kaže, vladaju svim bankama, to jest državama svijeta. Odlučuju o kursu svake valute kao i zaduženju svake države. Odlučuju i ko je kome i koliko dužan. Ovdje se sastaju samo najveće face planete i to nekoliko puta godišnje. Oni vladari svijeta. Njihovi zaposleni ne odgovaraju nigdje i nikome. I vjerovali ili ne, plata nekoliko stotina hiljada, a ne plaćaju porez na platu nigdje i nikome. Porijeklo imovine da ne spominjem. E sad ono gdje nastupam ja, poslao sam CV za posao, u molbi sam naveo, dovoljan mi je jedan mandat. Zamislite, nisu me uzeli u razmatranje. Bezobraznici ni jedni, vjerovatno zato što ste toliko skromni. Da ste rekli, hoću doživotni mandat, e onda bi se možda dalo i razmisliti. Hvala za sjajnu priču, sličicu ću sačuvati za našu razglednicu. Ljudi, ne pišite ovoliko, ne mogu ja to stići pročitati. Dalmatinka nam se javila iz Brčkog. Miroslav pisao još jutros iz Modriče, fotografisao nebo, kaže, ovo mi liči na vanzemaljci. Može biti.
Mile iz Koprivne, Jorga i Teja i Deda se javili iz Švajcarske, Mirjana i Bilja iz Karajzovaca. Naša kova sa malog dedinja kaže, kad bi kafa znala koliko mi je potrebna, sama bi se kuvala par puta dnevno. Zorke i Sneža, jeste li ovo čak preko puta nas ovdje ili ovo negdje u Sloveniji, blage veze nemam, ali važno da smo zajedno. Moja posljednja ljubav.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Da, vrijeme je za nove vijesti. Ročište za bombardovanje srpskih izbjeglica na Petrovačkoj cesti, koje je bilo zakazano za 25. septembar pred Višim sudom u Beogradu, odgođeno

0: U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji danas je mirno, ali i dalje postoji neka vrsta opreza jer nema sigurnosti da se kod dijela Albanaca stižaju strasti nakon izricanja presude vođama terorističke OVK. U Prištini su najavljeni novi protesti, policija je zamijenila smjenu pojačanih snaga oko zgrade takozvane vlade. Duhovni savjetnik predsjednika Donalda Trumpa, pastor Mark Burns, izjavio je da su Sjedinjene Države upoznate sa situacijom na prostoru Kosova i Metohije i da su upoznate sa, kako je naveo, progonom koji trpe hrišćani na tom području i poručio da predsjednik Trump to ne podržava, ali ništa i ne radi da to spriječi, moglo bi se dodati. Stručnjaci za ljudska prava koje je angažovao Savjet Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštili su danas da su pronašli razumne osnove za zaključak da su Sjedinjene Američke Države počinile ratne zločine u dva napada na Iran, uključujući napad na školu u Minabu. Međunarodna misija za utvrđivanje činjenica o Iranu saopštila je da se nalazi odnose na dva vazdušna napada u kojima je poginulo najmanje 178 civila, među kojima su bili žene i djeca. Francuska više neće moći da pomaže Ukrajini zbog finansijskih problema zemlje. Vlada je saopštila da nema ni jednog evra za usklađivanje penzija, ali s druge strane postoji 10 milijardi za neto doprinos Evropskoj uniji. Kako? Upitala je Marine Le Pen, lider desničarske stranke Nacionalni savez u francuskom parlamentu. Najviši upravni sud Belgije presudio je da Belgijska uprava za trezor nije imala odgovarajuće pravno ovlašćenje da odbije zahtjev ruske BKS banke za oslobađanje zamrznute imovine oko 200 milijardi evra koja se nalazi u briselskom Eurocliru. Državni savjet Belgije nije međutim naložio da imovina bude odmrznuta, pa ostaje nejasno da li će odluka suda omogućiti ruskoj banci da povrati svoje hartije od vrijednosti i novac. Sukob u Ukrajini kao i rat na Bliskom istoku pokazali su europskim državama da relativno male zalihe skupog i tehnološki naprednog naoružanja nisu dovoljne za dugotrajne sukobe visokog intenziteta. Zbog toga europske vojske i odbrambena industrija sve više traže jeftinije rakete i presretače koji mogu da se proizvode u mnogo većim količinama, prenosi Reuters. Veliki ratovi vode se brojnošću, a ne čudotvornim oružjem, ocijenio je istraživač Stokholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira Markus Schiller.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde novu sezonu pred svojim navijačima otvaraju u petak od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Utakmica protiv Arisa bit će ujedno i posljednja provjera za crveno-bele pred start sezone i utakmicu sa Žalgirisom narednog četvrtka, koja će označiti start nove evroligaške sezone. Zvezda je dodala i da je za predstojeću sezonu prodala preko 10.000 sezonskih karata. Nakon 14 godina čekanja, straha i policijskih procjena, London se sprema za fudbalski zemljotres. Na kultnom i zastrašujućem stadionu Den Millwall u petak dočekuje gradskog rivala West Ham u meču Championshipa, koji donosi jubilarni 100. zvanični okršaj. Ovo je najeksplozivnija, najomraženiji i najopasniji derbi u cijeloj Engleskoj, čiji su temelji natopljeni krvlju, lučkim štrajkovima i huliganskim nasiljem. Baze na navijača činili su lučki radnici zaposleni u suparničkim brodogradilištima. Mržnja je doživjela tačku ključanja za vrijeme velikog generalnog štrajka lučkih radnika 1926. godine. Dok su radnici sa strane West Hama štrajkovali, lučki radnici iz Millwalla prekršili su dogovor, izašli na posao i izdali komšije. Ta podjela uspostavila je trajnu i nepremostivu socioekonomsku provaliju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Banja Luci i Doboju. U ostalim gradovima je umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 28 stepeni, vazdušni pritisak

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite poklon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: www.tačka.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: U Fortuni je vaša sreća ove vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo jaja L klasa Apetito 10 komada 1,99, ajvar blagi domaći Apetito 550 grama 5,99, keks Paris Koestlin 300 grama 2,45, kafa Aroma Grand 500 grama 12,45, pizza pekač Vox 65, indukcioni rešro gorenje 99,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Od 1001 priče za danas ostala još jedna, ljudi moji, i to ova putujuća. Ako ne volite komšije, ako ne volite gužvu, ako volite tišinu i samoću, evo načina da to ostvarite na godinu dana. Život na udaljenom ostrvu uz potpunu odgovornost za sopstvene potrebe i bez oslanjanja na društvo i civilizaciju nekima zvuči predivno. Dvojica ljudi već 15 godina žive na jednom ostrvu u Australiji. Imaju drvene kućice, brinu o svemu, imaju jedan drugog posjetioce u sezoni od maja do oktobra. Međutim, ostrvo može da primi čak 10 puta više stanovnika, što bi bilo još 10 ljudi. Kad kažeš 10 puta više zvuči, 5 puta više zvuči wow, a ono još 10. Grupa koja upravlja ostrvom traži još stalnih volontera koji bi ovdje živjeli, održavali infrastrukturu i pomogli u održavanju prirode. Otprilike, probudite se sa izlaskom sunca, očistite recimo za kozama koje tokom noći spavaju na vašoj klupici u dvorištu, veš mašini ili tako nešto. E onda, pumpanje kišnice, zalivanje bašte, briga o kokoškama, vađenje i flaširanje meda. Dok vi to obavite, počnu da stižu i posjetioci koji su na jahtama i jedrilicama, a to im je destinacija sa liste želja. E, kad nastupi onaj hladniji period, nećete nikog vidjeti mjesecima. I ako volite osjećaj samoće, sjajno je. Kažu, ipak nije za svakoga. Godinu dana života u takvim uslovima treba održavati pčelinjake, brinuti o brojnim životinjama, čuvati tradiciju gostoprimstva. Tu su i neke male kućne proizvodnje, zanati, djelatnosti. Smještaj je besplatan, ali volonteri moraju biti sposobni da sami obezbijede sredstva potrebna za život. Različite vještine od kuvanja, stolarstva, brige o životinjama do uzgajanja voćki i povrćki. Kaže, nekad ima i emocionalnu cijenu. Pogled je vrijedan $1,000,000, ali zafale ti nekad ljudi. Eto, i to se može izgovoriti. Nekad ljudi zafale. Australija mi je danas izgleda bila top. Slavko nam se javio iz Australije, baš iz Brisbanea. Kaže, staza za kanu u Brisbaneu je ograđena metalnom ogradom baš zbog tih krokodilčića. Eto, i to smo saznali. Dakle, bit će bezbjedni olimpijci. Ajoj, ajde da iščitam poruke. Naša Sara iz Lazareva davno pisala, Adna nam se javio sa Iliđe, Neda nas je pozdravila iz Dervente, Ibro iz Švedske, Maja nas sluša negdje u Njemačkoj, u Stuttgartu, po preporuci, drago mi je čuti, Bojan nam se javio iz Stuttgarta, cijeli dan uživam uz vas, bez paranja ušiju. Ja mislim da je išla ova Volim te iz Čista mira, ako nije, valjda ću se sjetiti sutra. Mada ti Australijanci su mi sjajni, kaže, imaju pitbula, miran, jede sve, voli i djecu, te tako i krokodili, otprilike. Šile nam se javio iz Banja Luke, Steve iz Makedonije. Što mi se čini da bi ti to voljela, pozdrav iz Amerike. Pa nam se javila sa Ozrena, pjesmu pjeva Emirka Bibović, zove se Ispričat ću svima, kaže, neka meni mojih komšija, mene to uvijek podsjeti na Pop Čiru i Pop Spiru, ali ne bih ja to sada da citiram. Pa Hrudin kaže, ali nije više sa Iliđe, nije, sad je pretpostavljam tamo gdje ono bi, Karlsruhe. Javlja se i Don Kihot, danas ni slova od njega. Pa nije bilo Halida, pa se ti ne javljaš. Ti čim čuješ Halidovu pjesmu, ti odmah pišeš. Pozdrav idu tebi u Švedsku, pozdrav ide i u Crikvenicu. Onda me iz Holandije pitate, jel to neki reality za preživljavanje. Svašta je moguće. Kad pominješ automobile, kaži lijepo BMW.
samo Mercedes, a čaj neću jer nisam bolesna. Dobro, nemoj se ljutiš i svađaš sa mnom. Elvin pozdravlja iz Lukavca, kaže, imaju li oni izbore svake 4 godine? Ma da, se već pobjednik zna, pozicija i opozicija njih dvojica samo malo promijene funkcije i dobro im. Dule iz Nedeshajma, Mile iz Šipova, ljudi, imam još jedno 50 poruka, ali poslije ćemo, sviramo dalje.

0: sortiment strnih žita nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine.
1: Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Gosic.

I tako, dopratili smo se, ljudi, evo skoro do 15 časova, do kraja ovog dana, uoč petka. Naravno, doći ćemo i sutra da vikend započnemo zajedno i da se opet družimo na ovim talasima. Dan je bio sjajan i hvala vam zbog toga. Najvišim dijelom ste sami krivi što je bilo baš, baš dobro. Opet vas imam, naša Edina se javila iz Sanskog mosta, Nedžad iz Novog Travnika. Admir nas je pozdravio iz Breze. Ljiljana sluša u Laktašima, Anđelka Ivanka u Slavonskom Brodu, Radomir u Novom Gradu, Omer je u Bijeljini, Siniša nam se javio iz Sarajeva, Milomir čini mi se da je u Banovićima, Paulina nam se javila negdje iz Hrvatske, Josipa nas sluša u Maglaju, naša Smilja u Otpočivaljki, Ljuba nam je u Zagrebu, Mirsad pozdravlja iz Bihaća, Dragana iz istočnog Sarajeva, Suzana sa nama, ali zaboravila reći gdje smo, Ina iz Vitine, Zora iz Stanara, Zlaja sluša u Mariboru, Aida je u Bosanskom Petrovcu, Vesna u Travniku, Maki u Gornjoj Vidovskoj, još jedna Ida, ali ova u Zavidovićima, Jelena u Prijedoru, naša Dina pozdravila iz Nörge, Jörge, Pinge, nečega, Azra se javila iz Zenice, Remzo iz Tijene, Amra iz Livna, Dragana iz Vršca, Milorad iz Indije, Vlado iz Novog Sada, Zorka iz Šapca, ali ste se poslagali, Merima iz Sanskog mosta. Nekad je teško živjeti kako svi očekuju. Iza sebe ti ne ostane ništa ili ne ostane dovoljno. Stoji, ali sami tako izaberemo. Veliki pozdrav ide u na Bjelave, tačnije. Bajica se javio iz Italije. Ljudi, dosta za danas. Ostaje muzika, besplatne aplikacije i radio primnici. Tu nas slušate, bigportal.ba, tu nas čitate. Mi sad selimo kući i dolazimo opet sutra. Hvala za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
6: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Pa, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 17. septembar. U okviru zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure sprovedene na području Ilijaša u kantonu Sarajevo, granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju policijskih službenika ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika od približno 1,1 tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 10 miliona maraka. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom kantinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Ronald Johnson, penzionisani američki general, danas će biti saslušan u Odboru za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Država, a kao dio procesa nominacije za

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi i sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Zato kupovina u Gortu ima smisla.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
2: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: Klik. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci lavova piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: X-Express ima rješenje. Tvoj paket, tvoje vrijeme. X-Express paketomat. Uzmi ili ostavi. Vidimo se kod X-a.
1: Jedna čista pobjeda. Dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV.

Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 3.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo kineski miks AG Frigo 400 grama, 2,99 toalet papir soft care, 3 sloja softino 10 komada, 2,75 instant kakao prah Nesquik 200 grama, 3,95 krema soft Nivea 200 ml, 3,45 sokovni Kvivax 90 maraka, električni šporet Fox 450 maraka. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
5: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kako nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
5: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome za snažnu Srpsku.
6: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
7: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled, Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.

0: Текстил. Что на уму, то у центруму.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cmvih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznat. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
3: Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra više vrata.

0: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust, nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge, put Srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak s karabatkom, kilogram 3,95. Megle mlijeko, 3,2% mliječne masti, 1 litra, 1,39. Violeta omekšivač za veš, 2 puta 1,55 litara, 8,95. Konzum i Merkator.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Gort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdaren kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra

0: svi balans sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. evlbet. Osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Banja Luka vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračak, bebi opremi malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo u sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Banja Luci. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
4: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
5: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: pik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svježi sitni sir Appetito kilogram 2,99, čokolada Cheesecake Milka 300 grama 4,95, instant kafa Classic Nescafe 200 grama 13,99, bosanski lokum Klas 180 grama 1,45, mašina za meso Senkor 110, kuvalo za vodu Vox 22,50. Ponuda vrijedi za 19. i 20. september. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan u cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Ovog vikenda u Kort Marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka Ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra, više vrsta, 2,49. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
3: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Ko srećem

0: imamo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor. Vožda Karađorđa, BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Partnersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.